Dobro jutro, točno u 6, početak je ovo jutarnjeg programa na 881, Radio Sljeme vam želi odličan petak, 14. je dan kolovoza, razdanilo se već skoro pa odavno, sunce sja, prognoza za danas opet kratka i jasna, sunčano i vruće, uz većinom slab vjetar i uz najvišu dnevnu temperaturu oko 32 stupnja Celzija. Nadam se da ste dobro se naspavali, nadisali, koliko god to bilo kratko, s obzirom na to da ste budni ovako rano ipak. Jer temperatura je bila ugodna, 16-17 stupnjeva ove noći koja je već iza nas, tako da vjerujem da ste se mogli dobro odmoriti i pripremiti za ono što vas danas čeka, premda bilo bi dobro da vas ne čeka jako puno, ipak sredina je kolovoza, nije da smo baš nešto jako orni. Neki moraju biti, radovi u gradu se nastavljaju, a mi pazimo da nađemo obilazne puteve kako se ne bi previše živcirali i upali u neke, u neka uska grla. Pa ćemo danas i o prometu i o svemu ostalom što bi vas moglo zanimati u ovaj ljetni dan. A u prvom dijelu s vama ga dijele Nenad Bubanović koji nam je za tonskim stolom, Dinko Komadina, njegov izbor glazbe slušamo do podneva i ja, moje ime je Nevenka Rodić-Erdelja. Dobro jutro, dobar dan.

Oblaci su danas već otkazani, a zakazani su skupo s kišom za ponedeljak, kako sada stvari stoje u prognostičkim kartama. Danas uživajte u suncu, ako niste u najboljoj formi, ako vam vrućina smeta, onda se naravno sakrite u hlad, rashladite se, rehidrirajte se i učinite da vam ovaj petak bude ugodan. Čuli ste, idemo s temperaturom do 32 stupnja, trenutno jest ugodno, 20 stupnjeva je u gradu. Biće ugodno sigurno i večeras i uz Savu, pa evo ako ste za glazbena događanja na otvorenom na kojima se može i zaplesati, a i čuti možda nešto novo. Možemo vas uputiti na Green River festival uz Savu, uz Hendriksov most. Tamo kažu petak mijenja ritam i pozornicu prepušta demo bendovima. Mladi glazbenici će predstaviti svoje autorske stvari, a možda među njima bude i bend za koji ćemo uskoro govoriti da smo ga prvi put čuli na Green Riveru. Evo, tome se nadaju organizatori festivala na Savi, pa dođite provjeriti kako sviraju demo bendovi. Ako ste ipak za prokušane već i izvođače i melodije, a i plesne korake, ili možda želite baš uhvatiti neki novi korak, za vas je sigurno plesnjak na Zrinjevcu. Danas je petak, a petkom i subotom je na Zrinjevcu plesnjak u paviljonu i oko paviljona. Znači, opet jedna jedinstvena pozornica za plesnu zabavu. I to večeras, koncert Ima gruva počinje u 20 sati. No, budite mudri i dođite u 18 sati na plesnu radionicu i uhvatite korak ča-ča-ča. Dakle, od 18 do 19 sati radionica ča-ča-ča.

Još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

na njegova vrata. On ništa ne zna, on pita tko je, a ja mu kroz vrata breknem svoje. Ja sam Pero, ja, došao sam ti reći da ideš u vražju materi, ti i tvoj bicikl, požderi si ga.

slučaju, između tvojih očiju postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti, reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu s jarbola viće, kopno u magazinu.

Пену изнад Оде. Sličan sam bajacu što se prstom drobi, zlo je što u noge i olovo dobi.